0: chama te mirala ah chama esposi ni non ni chama esposi pa ni gboro aye wire o ponle ye pe na pe mi wa
1: ire abun foye.